Inggih, dene panjenengan mari kasami tukang kayu senekador. Sok semua sampean sami sene sampun gabungan ring live TikTok niki sami ngarsang tembang. Nggih. Ring WA Agama Merdeka 081558977 dalar sampun akeh pisan sampean gabungan. Sok semua ping banget dumun. Rajang rayu wi kakak niki. Serangani wentan sira malih sapa ditiana. Oke, niki nggih, sareng sami matur sukses mumpung banget. Bu Jero Martesari Siulan, sareng Aji Tu Dharma. Sareng samaton sire niki. Om Swastiastu, tiang Aji Mega Mekar Buana Lambing. Nggih, salam kenal dumun Aji Mega, nembe gabungan niki nggih. Ring WA Agama Merdeka. Sareng Gusti Made Wijaya Nongan Rendang Karangasem. Rajang Rayu sareng sami panitia Agama Merdeka. Suk semua niki gabungannya. Sane arsi anda temang Yan Kirana. Sane siaga wandah leket di hati.

Inggih dedane panitia gemar DK sami Selat Segar Gunung Mang Ming Kembangan mugi sampun teribur niki nggih teringat masa lalu lewat lagu puniki ais teringat masa lalu. Sirawa niki semetone kari rajang sore beli gus ketut geste ring negara nyarengin ye rajang rayu demun kang yang alon-alon wau sida kebuka niki akeh semeron gabung sane cian je durung niki berbaris mererot niki seri ulakan tumen sidori nge niki semeton seri ulakan karangasem sam

Pun mumpung reng Karangasem niki Bu Puput Nata reng Besakih niki Rajang yang re Galung lan Kuningan kenten nggih. Rajang nyante demun sarang keluarga sarang semeton Sirowo niki. Oh Pak Ketua Tegeg acara pulang kampung monitor di mobil nggih halan-halan reng margi ngelandar wenten Sirowo niki Om Swastiastu tiang Wayan Separte. Wayan Suparte petak pad-padan. Ye, salam kenal demun nembe niki Pak Wayan Suparte. Ye, mugi sampun mirang sampun di calling ringgalah kadimangke niki. Ye.